0: Ρε, δεν το όλο μου τα έκανα, έπαιρνε η καφέ με φαμίλια, να δε είσαι ευρωσυστή στην επαρχή μου, είσαι σούπερ σε στήμπηλα.
1: Ναι, κουτά, ναι, κουτά. Τουρ, εκείνη μπορ, κρέδι είναι πάρα πρακτ βίτ από εγώ.
0: Κρέδι είναι πάρα πρακτ βίτ, και νου, έχει μη μπορ. Σηχώ, Άντι, γιάβνε καλού άρχιε φιλού, έτσι γκρόε σπακ, για μη φούτο πρωταπροβούαρ, με ρόμπα μπανιέ, μη φούτο τέρι είναι μόνο. Ωρ, ού είστε ακόμα κατά ρούανα αυτά τεμπρατούρν τίμιδε, έστω ρεαλίστος, ακόμα πάκει αυτό. Πόρ και μη βεντώσουν και 20 Μάιε, τούτε τα φιλόι.
1: 20 Μάιε τούτε, έπω μία, 20 Μάιε τούτε βέρ, νουκ... Δεν μου δάνε,
0: πέσω... Σηκώ, ο Άντι είναι τάλι μπουρσέφ, νουκ τάλι
1: μπτα... Ιω, ιω, ιω, ιω, με ντόβα να φουντιάβ, εντύψε μπορά και πιούτια, εντύψε μπορά και πιούτια, σεψε, να ρίδε τη σοτιάλια να φουντιάβ, kishe frikë ta hapje sepse ishin gjithë nëpër plazhe dhe ku të gjithë lakuriç. Ndërkohë që ja jemi këtu plazhi, deti, thash ore, thash ç'u bë, kaq shpejt erdhi.
0: Andi ka një problem. Mëngjesi për shembull, përveç se uji që është i freskët, është edhe ambienti shumë i freskët.
1: Pra, është i ftohtë, po. Është
0: mëngjes, do sa ato pamje, ato video që ti shikon, i shikon orën 11, i shkon orën 12, në një që është temperatura është pak më lartë dhe mund të lashe, mund të... Ne mbajmë për shumë vit për vit, nuk ka pasur vit, që ne jemi futur në det për një maj. A të kemi ngrënë drekën, jemi futur në det për një maj.
1: Ah,
0: ka qenë pak më ngrohtë.
1: E kuptoj,
0: e kuptoj.
1: Mirë, Tur, ju përshëndes, ju uroj një javë të mbarë, edhe një të hënë sa më të bukur, edhe faleminderit që u dëgjuam, edhe më përshëndet edhe grupin.
0: Një javë të mbarë, Andi, ty dhe gjithë dëgjues të Club FM.
1: Kalofshi bukur, kënaqësi. Ciao, ciao. Mirë, do dëgjojmë në këto momente ti dhe unë nga Drena Bazi dhe Anjeza Shahini. Dhe rikthehemi vetëm pas pak, është ora në këto momente 6:15 minuta.